0: en ganska så färsk finsk mästare i karaoke. Hon heter Katja Felin. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Och Katjas efternamn är ganska svenskt, men att idag pratar vi finska. Eiks niin?
1: Please, kiitos. Jos vaan sopii.
0: Ootsä ikinä laulanut ruotsiksi?
1: En. Se on kyllä semmoinen, että en ehkä lähtisi laulaa ruotsiksi enkä milläkään muullakaan kielellä, mitä en oikeasti osaa. Et englanniksi nyt menee, mutta kun sit se heti kuuluu siinä kyllä, jos se ei oikeasti osaa.
0: Onko sulla suosikkibiisiä ruotsiksi? Onko sulla jotain?
1: Ei.
0: Ei mitään.
1: Ei siis ihan apua. Kiva sanoa näin, mutta ei kyllä kuulu niinku mitenkään sillä omalle soittolistalle ruotsinkielinen musiikki.
0: Eikö lähde niinku joku Kent tai joku Vandraren tai joku?
1: No Vandraren mulle ehkä tuli niinku ekana mieleen niin. Jo, että tietysti se nyt on sillä lailla jotenkin edes lähimpänä.
0: Okei, mutta et ole lähdössä treenaamaan
1: ei,
0: myös sitäkään.
1: Ei, mä yritän mennä ensin muuta kautta ja se on se viimeinen.
0: Mutta sä oot suht tuore Suomen mestari
1: karaokessa.
0: Onneksi olkoon.
1: Voi kiitos.
0: Ja oliko tää eka titteli?
1: No itse asiassa mä oon voittanut tän kerran aikaisemminkin, niin. Mutta siitä on jo 2017, kun mä oon voittanut viimeksi. Eli tässä on paljon vettä virrannut välissä.
0: Ja siis tästä, että karaoke on meille suomalaisille, siis monille muullekin, mutta meille suomalaisille erittäin rakas asia. Ja monelle se on, no ei voisi edes harrastuksesta puhua, vaan se on silleen, että mennään tietsä, ulos. On se tavallaan harrastus, mutta se on semmoinen niin kuin illanvietto, semmoinen kiva, että mennäänpä käymään. Sen sijaan, että istuu vaan juomassa kaljaa, niin käy lauleskelemassa ja kuuntelemassa muiden lauluja. Alkoiko tämä jotenkin tällä tavalla sulle kanssa, että illanviettoa kavereiden kanssa ja sitten vähän lauliskeltiin vai miten päin?
1: No joo, onhan se semmoinen, että heti kun on täysikäiseksi tullut, niin kyllähän niin kuin tuli sitten käytyä. Mutta ehkä mullakin ei kaikki kaverit sitten ollut semmoisia ihan karaoke-laulajia. Mutta on, sieltä se on niin kuin lähtenyt jotenkin. Että sitten mä aloin käymään 20-vuotiaana laulutunneilla, että ehkä sitten se semmoinen, että se on lähtenyt niin kuin pidemmälle, niin alkoi silloin. Mutta kyllä, karaokebaarit on ollut mun elämässä läsnä aina.
0: Mutta karsiks se pois kavereita sitten, koska mä oon kanssa ollut siinä tilanteessa, missä mennään porukan kanssa ulos. Jotkut haluaa mennä karaokeen.
1: Niin.
0: Ja siis ei välttämättä edes laulaa karaokeen, vaan haluaa mennä jossain, niin. Missä on karaoke. Ja jotkut sitten, että ei missä,
1: joo,
0: ei jaksa
1: yhtään. Toi on just ärsyttävä. Koska sit mulla on kuitenkin paljon niitä kavereita, että mä tiedän, että mä vites ehdottaa, että ehkä niin. Tekisi niinku mieli mennä, niin mut sit ne on ihan sillä, että se on vikapaikka, mihin mä haluun.
0: Okay.
1: Se jakaa kyllä tosi paljon mielipiteitä.
0: Muistatko, mikä oli sun eka karaoke-veto ikinä?
1: Mä oon ollut 9-vuotias.
0: 9?
1: 9.
0: No silloin sä et baarissa ollut kyllä.
1: Mä olin laivalla.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Ja nyt vitsi, kun mä en ole ihan varma, että oliko se sillä kertaa. Mä muistan, että mä laulanut 2 biisiä. Se varmaan oli samana iltana, mutta Kuningas Cobra ja Tuolta saapuu Charlie Brown.
0: Kuningas Cobra och Tuolta saapuu Charlie Brown var de två första karaoke-låtarna som Katja sjöng när hon var 9. Och det var inte på krog, eller det var egentligen på en krog. Det var på en alltså kryssningsfartyg. Och nu har hon alltså börjat med karaoke sådär. Hon har tagit alltså sånglektioner sen hon var 20. Men nu har det börjat också för henne sådär att man far ut med kompisarna och det där. Det finns de där, hon har liksom såna karaoke-kompisar och sen har hon då kompisar som absolut inte vill fara och sjunga karaoke eller lyssna på karaoke. Att man får lite välja sitt sällskap. Men att sådär har det börjat för henne också, det här karaoke-sällskapet. Hon har vunnit karaoke-livet egentligen. Hon har vunnit alltså den här titeln som hon nyligen vann, alltså finsk mästare i karaoke.

0: Karin som är finsk mästare gånger två faktiskt i karaoke har jag med mig här i studion. Och hur man tävlar i karaoke, det är spännande. Det är VM är nu nästa månad i Las Vegas och Katja ska dit. Siis kerroppa nyt, kun kilpaillaan karaokessa, niin miten ne niin kuin tavallaan, voin kuvitella, että se, joka laulaa hyvin tai parhaiten, voittaa, mutta koska laulukilpailujahan kuitenkin on, joitain näytetään televisioissa, joitain ei. Ja tämähän on, onko tämä sitten periaatteessa laulukilpailu, mutta teksti luetaan ruudusta. Kerro tästä kilpailuaspektista.
1: No mä aina yritän selittää ihmisille, jotka... Ehkä niin kuin karaoke-kilpailu on varmaan ehkä vähän aliarvostettu niin kuin suoraan, että jos joku sanoo, että no sä olit karaoke-kisassa, no sit sillä että aah, no mut se on niin kuin minimaalinen asia verrattuna vaikka johonkin Voiceen tai sillä niin kuin. Mut karaoken tekee ainoan siitä se, että siellä ei ole live-bändiä, vaan se on vaan taustanauha. Mm. Eihän siis kukaan enää mitään sanoja lue siis niin kuin kisassa. Nehän opetellaan ne biisit, niihin mietitään koreografiat, niihin mietitään niin kuin asut, että ainoat on se, että se tulee valmiina musiikkina niin kuin oikeasti verrattuna muihin laulukilpailuihin. Ehkä niin kuin karaokessa... No onhan se niin kuin joka ikisessä laulukisassa, niin ei se vaan se, joka laulaa taitavimmin, niin se ei voita, vaan siinä on kuitenkin se niin kuin kokonaisuus, sun pitää olla hyvä. Mutta ehkä varsinkin jotenkin tänä vuonna ja ehkä niin kuin aikaisemminkin, niin kyllä siinä painotetaan sitä, että miten saatat se yleisön. Karaokes on väli, että onko se siellä sillä lailla, että hei come on vitsi, yllä vitoset ja niin kuin, että se show, niin silloin väliä, mutta silloin myös väliä, onko sä hyvä laulaja. Että se on se, niin kuin se kokonaisuuspaketti, että mikä pitää olla hallussa.
0: Onko eri kategorioita?
1: No ei.
0: Siis se on niinku yksi voittaja, että sulla on SM-kisat ja yksi voittaja, niin, yksi on Suomen mestari ja
1: kyllä, on erikseen laulukilpailuja ja karaoke-kilpailuja, missä on vaikka miesten sarjat, naisten sarjat, on plus 50-vuotiaat, on niinku, et hirveästi ikäsarjoja. Mutta karaoke Suomen mestaruus niinku, kisassa, niin siellä kaikki samassa. Mm. Meillähän oli finaalissa, no itse on tämmöinen niinku pop-rock-laulaja, sitten meillä oli Örisiä, sitten meillä oli ihan siis kunnon rap. Pari veti Eminemiä ja tällaista. Hei. Sitten oli vähän semmoinen oopperatyylinen laulaja. Ja sehän se onkin niinku aina maailman tyhmintä niinku kilpailla, että miten sä laitat nämä järjestykseen. Mm. Koska kaikki ovat niin erilaisia. Ja sitten taas niinku, sit pitää jotenkin tuomaritten niinku valita tai miettiä, että onko tämä nyt hyvä Örisiä. Mm. Onko tämä tarpeeksi paljon parempi Örisemään kuin toi on laulamaan. Mm. Ihan siis mahdoton niinku kokonaisuus. Ja tosi tyhmää mennä kilpailemaan tällaisesta tittelistä, kun nämä on mielipideasioita.
0: Niin, ja onko SM-kisassa sama juttu kanssa? Onko siinä mitään
1: ihan,
0: kategorioita
1: ei ole mitään. Kaikki okay. On samassa.
0: Eli yksi voittaa.
1: Joo, kyllä yksi voittaa.
0: Okei. Okay. Mm. Ja trodde här ser man igen hur lite man vet. För jag trodde att det liksom skulle finnas olika kategorier och sådär i till exempel karaoke, FM eller VM. Men nej, egentligen sådär. Hon berättar här till exempel Katja vann alltså i år och hon har varit mera sådär åt pop-rock-hållet. Men sen var det en som gjorde sån här skriksång och sen var det en operasångare. Där var en som gjorde rappa lite Eminem och sådär. Men då är det bara för till juryn, liksom det är upp till dem att avgöra att var den här som sjöng då liksom skrikmetall. Var den bättre på skrikmetall än operasångaren var på opera och så vidare. Och annars är det ju inte sådär som en sång, det är som är kanske största skillnaden nu med den här karaoke-sångtävlingen jämfört med någon annan sångtävling. Det att här kommer all musik komma som i karaoke då, som är alltså som bakgrundsmusik eller från liksom band alltihop. Att det är nog inte kollar någon på skärmen på texterna egentligen. Det har de nog lärt sig utan till och det är mycket med uppträdande och sådär. Eikö pitäisi kuitenkin, koska kun mä oon tämmöinen niin kuin amatöörien amatööri, mitä tulee sitten karaokeen, niin mulle siis karaoke on se vähän ruokkonen baari, jossa joku sitten että laulaa hyvin, ei joskus, jotkut ei. Mm. Ja sitten siellä on vähän niin kuin ne tahmeet lattiat. Joku on stögännyt joku grogilasi ja jotkut huutaa siellä. Hyvä Katja!
1: Joo, on kuulostaa myös. Mutta kun toi on eri juttu. Niin. Siinähän se juttu onkin. Että niin. Kisat on eri ja sitten on toi. Ja toi on kaikille. Ja sitten kun onhan se aina niin, että... Sitten ne tietyt kaverit silleen, nyt mä en voi mennä laulamaan, kun sä oot mukana ja nyt mä en voi enää mennä, kun eihän sillä ole mitään väliä. Mm. Ja mä jotenkin aina joudun keskustelemaan niin kuin ihmisten kanssa siitä, että hei, että enhän mä ajattele tavallisessa karaokebaarissa, että no toi on niin tiedäks huono, että miten se edes kehtaa. Mm. Vaan niin kuin, et ehkä niin kuin, se on ärsyttävää karaokebaarissa, jos sä oot vaikka niin humalassa, että siis siitä ei niin kuin tuu mitään, niin sitten sehän on vähän sillä että voiko se tuo just huutamassa sieltä. mutta eihän sillä ole. Siis mun mielestä on ihanaa, että ihmiset on löytänyt karaoke, on tosi paljon sellaisia, mitkä niinku tykkää siitä. Ei he ole mitään parhaita laulajia, mutta heillä on ne tietyt bravuurit ja sitten ne vetää sen sillä lailla hyvin. Niin, siis mahtavaa. Mm. se on se pointti.
0: Sä kerroitkin myös tässä, että sä oot siis ottanut laulutunteja myöskin monta vuotta, mutta käyt sä silleen niin kuin treenaamassa? Silleen, että nyt niin kuin, totta kai se on myös kiva. Sä tykkäät laulaa ja se on kiva mennä vaikka kavereiden kanssa jonnekin, mutta käyt sä ihan silleen, nyt olisi keskiviikko, vois mennä tuohon.
1: No mä kävin ennen, siis se on oikeasti ollut. Nythän mulla on siis pienet lapset, mulla on kohta täyttää tällä viikolla 2 ja toinen meni just eskariin, niin sanotaan, että lasten jälkeen en, ja sitten varsinkin kun mä teen työkseni nykyään laulukeikkoja, niin. Että mulla on nyt ollut ihan huhtikuussa lähtien joka viikko 1-3 tai 1-5 keikkaan periaatteessa viikossa, niin nyt kun se on työtä, niin en käy, mutta kyllä ennen lapsia kävin. Se oli tosi usein, mä olin ennen kuntosalilla töissä, niin vaikka jumpat loppu 8, niin mä menin Fantaan herttakseen laulaa, siellä alkoi 9 karaoke. Sitten me laulettiin pari tuntia, mä olin 11 himassa ja se oli se treeni. Niin se on kyllä.
0: Miten sitten SingStar, onko sulla ollut niin kuin himatreeni?
1: No onhan silloin, mutta mä oon tietysti sillä, että SingStar oli silloin, kun mä oon ollut joku yläasteikäinen ehkä. No totta kai mulla on ollut SingStarit ja mä oon saanut 9800 pistettä, 10 000 oli paras, Cascadan Every Time We Touchista.
0: Oho, yes. Wow, nästan fulla poängar, Cascadas Every Time We Touch i SingStar. Så visst har Katja hållit på med SingStar också och det där, och före hon hade barn så var hon helt, liksom, no, det var ju roligt, så det är kul med kompisarna och far liksom att träna så att säga, att man får då till en viss pub, man kunde fara då till tidig kväll, så var man där en timme, två och så får man hem. Och det var ju inte liksom det här att supa sig full-aspekten fanns kanske inte. Jag frågar just Katja sådär, att det är inte lite synd att, för att för mig, jag tänker karaoke, så tänker jag en sunkig pub och så är det någon som scrollar lite i bakgrunden och vet du, no, ja förstås, sen är det de som är kanske lite för fulla för att uppträda, så det är nu kanske inte så där hemskt trevligt, men att annars så det är, och sen inte hon den här liksom på en vanlig karaoke bara att människor säger att nu kan jag inte fara sjunga för att du sjöng så bra. Inte har det heller någon skillnad, utan det ska också vara kul. Har ni något att fråga vad gäller tävlingsaspekt eller vinkeln på karaoke? Så vi har finska mästare med oss här, Katja Felin med oss här i studion. Ifall ni vill fråga så skriv in till WhatsApp numret 044 7800 180 eller sen via arenan chatten.

0: snackar karaoke och karaoke på hög nivå för finsk mästaren Katja Felin med mig här i studion. Och hon berättade, Katja, precis just före låten tog slut, en intressant grej, för att Katja är ju erfaren. Hon är också, hon sjunger, hon livnär sig på sång och har tagit sånglektioner, och nu är hon då finsk mästare i karaoke. Men hon berättar alltså att hon, det här är hjärtkärn, hon får inte längre applåder på karaokebaren. Tämä on kauheeta. Siis sä oot uskomaton laulaja ja sit säkin käyt laulamassa karaokea siellä täällä. Mm. Ja sulle ei juurikaan taputeta enää.
1: Siinä on tapahtunut vuosien varrella ja mä oon jutellut tässä niinku muidenkin kanssa. Mm. Sit kun sä saavutat tietynlaisen tason, semmonen, että kun sä alat laulaa, niin ihmiset kuulee, että okei, no tää on joku ammattilainen ja tää tietää mitä tekee, niin mä en tiedä, onko se sit kateellisuutta vai onko se just tätä, mistä on nyt puhuttu, että että jotenkin ei kehtaa enää, niin siellä tulee ne semmoiset pakolliset semmoiset, no niin, jee. Mutta kun sitten taas vertaa johonkin 10 vuoden päähän, tai yleensä jossain karaokebaarissa, niin jos tulee joku sellainen vähän yllättävän hyvä, mutta se ei ole niinku tarpeeksi hyvä, niin se saa hirveästi suosion osoituksiin. Sillä ei vitsi, toi veti ihan mielettömän. Mutta sitten kun selkeästi jotenkin aistitaan, että hei, nyt tämä on ammattilainen, niin ei niitä enää kiinnosta. Mä en tiedä, mitä siinä niinku tapahtuu.
0: Niin, ja eikö se ole väärin, kun sä oot uskomaton laulaja, ja sit sä käyt eka laulaa jonkun biisin, ja varmaan tosi hyvin, ja sit jengi on silleen, niin no Katja,
1: ei, joo, joo.
0: Ja sit tulee sun jälkeen joku Korolla Jarkko, joka vetää poika saunoo ihan siis kännissä, ja kännissä päin helvettiä, ja kaikki silleen, hyvä,
1: kyllä.
0: Hyvä Jake!
1: No kun noin se menee. Siis se on ihan älytöntä, mutta noin se menee.
0: Ja alltså, Katja får inte så mycket applåda mer för att hon är då ett proffs. Att det är en viss tröskel som du går över, så bryr sig inte människor så mycket. Och sen är det, har du nog sen då, vet du, lokala hjälten som sjunger någon sån här, vet du, hockeylåt som får hur mycket applåda som helst. Och det är nu bara vad det är. Det är liksom, man får leva med. Katja är en fantastisk sångare. Tässä on yksi aika mielenkiintoinen take tässä. Markus kirjoittaa, että mä oletan, että te saatte siis nimittäin itse valita biisit, kun on siis kilpailu kyseessä. Että eikö se olisi aika jännää, jos se olisi semmoinen niin kuin tavallaan biisiruletti, että sitten tulisi niin kuin just ennen veto silleen, että trrr, no niin, ja Katja esittää meille, ihanaa leijonat, ihanaa, ole hyvä.
1: Ja joo, ja onhan tuollaista monessa kisassa, siis vaikka joku tangomarkkinat, niin niissähän on aikaisemmin ollut sillä, että sun on pitänyt tyyli opetella 20-40 biisiä, mä en muista miten se on, mutta joku semifinaalivaihe oli sellainen, että ihan oikeasti tässä on sulle 20 biisiä, sit sä nostat lavalle mennessä lapun näin, ja nyt sä laulat tämän kappaleen. Että on sellaista niin kuin ollut. Ehkä siinä menee se, että sitten jos oikeasti nyt mun pitäisi laulaa ihanaa leijona. Niin kuin,
0: se olisi ihanaa.
1: Joo, se olisi ihanaa. Mutta sävellait on haastavia. Et tietysti, että siihen pitäisi olla joku runko tai sillä lailla. Ja sitten karaokeissa sä voit säätää sitten sävelkorkeutta tai näin. Että sitten sä voit katsoa 20 biisiä ja valmiiksi. Että okei, mä laulan tämän -3. Että laskekaa sävellajia. Mm. Että no joo, niin kuin voisi mennä. Mutta ehkä karaoken tarkoitus on kuitenkin jokaisen antaa se oma paras. Ja toi ei sitten taas palvelisi sitä niinku omaa parhautta. Että et se oma vapaus on se, että mä valitsen oman näköisiä kappaleita ja teen niistä omia.
0: En bra idé det där med en sån här låtrulett som skulle då kanske eventuellt liksom att man får veta just för att man ska sjunga. Och det har hänt såna liksom i tangomarkkinatävlingen till exempel. Du går upp på scenen, så lyfter du en lapp och där är låten som du ska börja 3, 2, 1 nu. Men karaoke kanske tänker du, Katja, ändå sådär att man gör det som man är bäst på. Att man får göra det som man är själv mest bekväm med och bäst. Onko sulla koskaan mennyt, nyt ei tarvitse olla siis kilpailu kyseessä, se voi olla ihan joku illanvietto kavereiden kanssa, se voi olla viime viikolla, se voi olla 20 vuotta sitten. Onko joku mennyt täysin penkin alla?
1: Joo, tiedäks, kun ei sillä ole mitään väliä. Siis me alettiin mun miehen kanssa, oliko se nyt viime viikolla, me oltiin laulukeikalla Nurmijärven yrittäjien juhlassa, mentiin sen jälkeen Klaukkalan karaokeen, mun mies sanoi, että nyt me lauletaan Bohemian Rhapsody.
0: Oi.
1: Mä voin sanoa, että eihän se mennyt hyvin, mutta kun ei, mä en ajattele, se ei ole mulle enää mikään juttu. Se, että mä voin ihan mennä nolla itteni sinne lava eteen, ei kiinnosta niinku yhtään. Että jotenkin, mä en ajattele, että se meni niinku penkiälle. Totta kai kisassahan se harmittaa, jos nyt ihan sillä sekoilee. Ja olen sekoillut kisassa, ihan kyllä.
0: Onko sulla joku semmoinen biisien Mount Everest? Onko sulla joku semmoinen henkilökohtainen, että jonain päivänä jotain, sä oot ehkä joskus sitä treenannut ehkä yksin tai jossain baarissa, missä oli 4 ihmistä, mutta ei oikein lähe. Ja sä ajattelet silleen, että jonain päivänä, ton kun mä vedän niinku täydellisesti alusta loppuun? Onko sulla joku semmoinen?
1: No mä muistan silloin, kun mä oon mennyt laulutunneille, niin mulla oli pari sellaista kappaleita, että voi kun mä joskus oppisin nää laulamaan, mutta eihän se enää ole. Kyllä tässä nyt aika paljon vettä virran. Mulla on pari sellaista kappaletta, mitä mä oon muhinut. Mulla tulee heti mieleen Greatest Showman-elokuvasta semmoinen Never Enough. Mm-hmm. Ja se on ihan sairaan vaikea. Kyllähän mä sen osaan, on mies aina, miksi et sä nyt laulan tätä, mutta jotenkin se on semmoinen, että siitä haluaa saada semmoisen oikeasti täydellisen version, että mä laulaisin sen joskus jossain keikalla tai kisassa tai näin, mutta jos nyt mulle sanottaisiin, että sä laulat sen nyt, niin kyllä mä voisin sen laulaa. Ei mulla ole sellaisia enää. Mm. Kyllä tosiaan teitä on tehty aika paljon.
0: Never Enough, niinkö?
1: Joo.
0: Never Enough, en låt från The Greatest Showman. Det har varit en sån här låt som är svinsvår för det första. Kanske lite, hon har inte egentligen mera någon sån här låt som skulle vara sån här personlig Mount Everest. Hon tar inte så på allvar heller. Hon var med hennes man och sjunga i Klaukkala, Klövskog, var hon och sjunga Bohemian Rhapsody. Och det får inte alls bra, tycker hon. Men det ska det, måste inte vara heller. Hon har inga problem med att då... Om hon då far ut, är det då sen med vem som helst att sjunga lite karaoke och det är inte far perfekt. Det har ingen betydelse. Förstås, synd om det är tävling och det är inte far bra, så då är det lite tråkigt när man en gång har förberett sig. Nå, karaoke-VM i Las Vegas nu är nästa månad. Kun kilpaillaan tai sinä kilpailet karaoken MM-kisoissa Las Vegasissa nyt pian. Mitkä siinä on, jos voittaa, mitä sä voitat?
1: Mä en tiedä.
0: Sä tiedät. Joku uusi SingStar, eikö se olisi hyvä? SingStar, Queen Edition.
1: Rehellisesti. Ei pienintäkään. Oikeasti. En ole edes kattonut.
0: Onko sulla joku, sulla on varmaan niinku, se on siisti juttu, että sä pääset sinne edustamaan.
1: No se on se pointti.
0: Se on siisti
1: juttu. Matkat sinne, mä pääsen sinne isolle lavalle tuollaiseen yhteisöön, niin se on niinku voitto.
0: Onko sulla joku tavoite, edes pienin tavoite?
1: No mulla on pieni tavoite. Mähän tosiaan olen edustanut Suomea 2018 ja silloin kisat oli Helsingissä Apollossa. Mm. Sen takia se oli vähän sillä, että kun ne yleensä on aina muualla ulkomailla, just Bangkokissa tai Kanadassa tai mistä tahansa, niin olisi kiva päästä johonkin muualle kuin Helsingin Apolloon. Mä olin silloin 8. MM-kisoissa.
0: Okay.
1: Ja tänä vuonna levenee niin, että kaikki laulaa 2 kappaletta ja sitten varmaan semmoinen top 12 laulaa 3. Niin kyllä mä nyt haluaisin päästä siihen 3. kierrokselle. Mulla on ihana 5 siellä, niin ehkä se on niinku se tavoite. Realistisesti en lähde voittamaan. Totta kai se olisi ihanaa ja mä rakastan voittaa, mutta on ne tosi kovia.
0: Mutta siis... Siis, ja sä tiedät jo, mitkä biisit sä vedät.
1: Joo, ne on nyt päätetty.
0: Saat sä, haluat sä, voit sä paljastaa, mitä ne on?
1: No, mä oon vähän yrittänyt nyt somessa tuossa paljastella, mutta katsotaan, ketkä mun kaverit kuuntelee. Ensimmäiseksi mulla on, tuossa julkaistiin 2010-luvun jälkeen, mä muistan milloin, niin Aladdinista sellainen ihmisten näyttelemäversio.
0: Joo.
1: Niin siinä on tämmöinen kappale kuin Speechless. Mm-hmm. Toisena kappaleena oli sitten, pitää olla... Säännöissä lukee, että saat etua, jos laulat myös yhden uptempo-biisin. Ja sitten toisen kierroksen kappale pitää jotenkin muistuttaa kotimaata. Se voi olla nyt tässä tapauksessa suomeksi tai suomalainen artisti tai näin.
0: Olisiko se ihanaa, leijonat ihanaa?
1: Melkein, mutta mä laulan ihkommen.
0: Okei. <Okay.
1: laughs> Ja sitten 3. kappaleella mulla on sitten tämmönen balladi, Read All About It, Emily Sandelta.
0: Okej, okay. No där hörde ni egentligen, hon vet egentligen vilka låtar hon ska uppträda med och hon har varit med i karaoke-VM en gång tidigare, då blev hon 8:e och klart att det skulle vara fint att vara minst lika bra och till final så, oliko se 12 kun pääsee finaaliin?
1: Ja silloin mä en ole ihan varma, yleensä 12 joo.
0: Joo, ja silloin saa laulaa sen 3. kerran. Om man är i final, det vill säga topp 12, vilket det brukar vara, så då får man sjunga en 3:e gång. Hon har ingen aning om vad man vinner. Men att hon får redan åka till Las Vegas på resa och tävla och vara med om en sån här stor karaoke-community, det känns redan bra. Men förhoppningsvis går det bra. Me toivotetaan sulle onnea.
1: Kiitos.
0: Ja soitetaan vähän ihkommea.
1: No niin, se sopii loistavasti.

0: idag. Jo, det är den dagen då jag får ha Finlands bästa programledare i studion med mig, Katja Ståhl. Välkommen, tervetuloa.
1: Tack, tack, kiitos.
0: Siis mä en nyt säästele sanoissa, mutta sanon sen nyt yhden kerran vielä. Sä oot Suomen paras TV-juontaja.
1: Herra isä, mistä sä oot tollaista kuullut? Kuka tollaisesta puhuu?
0: Aivoni ilmoitti minulle, että näin se on.
1: Voi lämmin kiitos.
0: Ja mä oon siis sua jo teininä kattonut, kun olit Jyrki-ohjelmassa. Mm-hmm. Jyrkin eka lähetys oli samana päivänä, kun minä täytin 13. Ensimmäinen päivä syyskuuta.
1: 1.9.95.
0: Kyllä. Voi. Silloin tulin koulusta kotiin ja silleen, että täällä alkaa joku musavideo-ohjelma, koska mä oon aina digannut musasta ja musavideoista.
1: Niin.
0: Ja sehän oli niin kuin parasta.
1: No sehän oli sulle parasta ehdottomasti. Kyllä. Ja olit kohderyhmää.
0: Mitä muistat niistä ajoista? Sä oot kuitenkin, sä oot myös ollut siis lehtihommissa, suosikkihommissa ja kaiken näköisissä mediahommissa, niin koska Katja Ståhl on ollut eniten starstruck? Onko semmoista hetkeä, että
1: olet ollut? Starstruck, on parikin kertaa. Toisella kerralla se meni ohi ja toisella ei.
0: Oho.
1: Jyrkin aikana niin mä pääsin haastattelemaan hirveitten kommellusten kautta Tina Turneria.
0: Oi.
1: Tukholmassa. Ja Tina on siis niin makea ja niin ison ja hienon uran tehnyt ja sitten niin semmoisen kammottavan elämän elänyt, kunnes pääsi siihen pisteeseen, että hänellä on hyvä olla. Mä olin kuin kaikin puolin ihailin häntä ihan hirveästi ja ensin mä meinasin niin kuin pökrätä ja mykistyä ja kaikkea, mutta hän oli niin lämmin ja kiva. Sitten se unohtui ja sitten yhtäkkiä me oltiinkin niin kuin naisia tässä maailmassa. Ja juteltiin niin kuin naisten kesken.
0: Okay.
1: Ja se tuntui ihan sairaan makelta. Ja mulla oli silloin rastat.
0: Ah,
1: mä en tiedä, muistatko, mulla oli jossain vaiheessa. Mulla oli ehkä puolen vuoden ajan valkoiset pitkät rastat.
0: Joo, kyllä.
1: Niin Tina Turner on sanonut mulle, vitsi, sulla on makea tukka.
0: Okei.
1: Okay. Tällähän elää sitten loppuelämä ihan kevyesti.
0: No helposti. Se kun tommonen ikoni, jolla kaiken lisäksi on tosi makea tukka.
1: Keho.
0: Niin.
1: Niin.
0: Niin sekin vielä.
1: Joo. Siis oi. Ja toinen oli Anthony Kiedis, Red Hot Chili Peppersin laulaja, kenestä mä olin niin kuin tosi vakuuttunut, että kun me kohdataan, niin sitten me ei vaan niin kuin sielutti, että se sulautuu yhteen ja me muutetaan yhdessä johonkin takamaille.
0: Niin,
1: ja ollaan vaan kahden.
0: Niin, että hän vaan ilmoittaa haastelun päätteeksi. Niin. Tämä oli niin hyvä juttu tuokin. Niin, että
1: me tajutsemme, että me kohdattiin Katja.
0: Joo.
1: Niin kuin joku tällainen näin. Ja sitten, no hänhän oli mua siis napaan asti ehkä. Kyllä mä nyt ymmärsin, että hän ei ole kauhean pitkä. Mutta jos mies on mun pituinen, niin se ei ole kauhean pitkä. Mutta kun hän oli merkittävästi lyhyempi. Mutta sen lisäksi, niin ei me siis kohdattu ollenkaan. Et se meni niinku sillä tavalla ohi, että mua harmitti, että mä kohtasin hänet. Mä olisin ihan etärakastanut ihan sujuvasti tosi pitkään.
0: Mut jäikö fiilikset sitten niinku kylmäksi sen jälkeen, että sitten sen jälkeen ne Red Hot Chili Peppersin albumit tai biisit?
1: Ei, koska sitten mä siirryin fanittamaan siis Fleetä paljon enemmän. Ah. Että mulla niinku kävi sillä tavalla, että mä oon lukenut sen Flea-elämä kerran tietenkin.
0: Teikö sekin aika snadi?
1: Joo, ei se mitään, koska se on vaan niin makea.
0: Selvä.
1: Se on niinku silleen polvilumpioit myöten niinku niin makea tyyppi. Että sen sielu on niin hieno.
0: Joo.
1: Että tässä mä vaan vähän vaihoin niinku ulkonäöstä syvempään olemukseen.
0: Katja Ståhl har, hon har jobbat alltså redan då som jag var tonåring så gjorde var hon med i ett program som hette Jyrki. Och det var ett sånt här liksom populär kulturprogram som sändes direkt varje dag. Musikvideon, intervjuer, mycket med musik men också andra fenomen och sådär. Väldigt populärt, det skapar liksom en helt ny grej i Finland. Det sändes live från Helsingfors centrum. Så i och med det programmet och sen har hon gjort annars liksom andra musikmediagrejer. Nu har hon varit programledare för Elämäni biisi här i många år. Så nu har hon ju fått träffa människor som man kan bli lite pirrig av. Och här, tänk att hon har träffat. Alltså hon har träffat, onko Pirri hauska? Pirri, se on vähän kuin Jänni.
1: Joo, Pirri, mä rupean käyttää
0: Hyvä, mä oon nyt vähän Pirri.
1: Jaska anvenda.
0: Ja Elite Pirri seuraavan kerran. Ehkä seuraava Elämäni biisi, sekin on suora lähetys, jos sä saat Pirri-sanan siinä jotenkin.
1: Kanske Elite Pirri, joo, Pirri.
0: Kanske Nöja Pirri.
1: Joo.
0: Pirri blev hon, tänk att hon har fått träffa Tina Turner. Det är inte ändå jättemånga som kan säga det. Och hon var ganska nervös och åkte till Stockholmassa.
1: Ja.
0: Och där fick hon träffa. Det var mycket förstås som fixade för inte fan man så där bara fram till Tina Turner och säga hej. Men Tina Turner var liksom så välkomnande, varm, trevlig. Så att den här diskussionen var lite sådär att Katja och Tina, att de var som två kvinnor som pratade. Och sen när världens coolaste människa Tina Turner nu ger beröm om Katja hade sådana här dreads då, sådana här ljusa dreads. Att Tina Turner som har liksom nästan det coolaste håret säger att hej, ditt hår är fint. Så nu känns

0: en gång till. Finlands bästa programledare är här i studion. Det är inte jag. Det är inte jag. Kanske är på radiodelen i topp 100. Men på tv-sidan är i topp 1 Katja Ståhl. Välkommen.
1: Oi,
0: mä en ole nyt ainoa, joka on tätä mieltä, että sulle sataa nyt hurreilta rakkautta täällä.
1: Mitä? Niin
0: kyllä, kyllä,
1: siis
0: kyllä.
1: Siis luuletteko te rakkaat ystävät, että mä oon ruotsinkielinen? Valitettavasti mä en oo, mutta tiedätkö mitä? Musta on ihana

0: istua sun vieraana, kun mä intoilen koko ajan siitä, mä ymmärrän, mitä sä puhut.
1: Joo.
0: Mä haluaisin ihan hirveästi osata ruotsia. Mun ei tarvitsisi varmaan asua Ruotsissa, tiedätkö, kuukausi, niin mä praattaisin ihan flyyttande.
1: Tuu tänne, kato. Nyt me ollaan
0: työharjoittelu.
1: Kyllä.
0: Voitko tulla työharjoittelu?
1: Tervetuloa. Sitten sulla on kans siis, kyllä täytyy sanoa, että sullahan on kyllä Star Power-nimi. Katja Stål. Sehän voisi lukea niin kuin on. Stål.
0: Ai jaa.
1: Steel Katja.
0: Niin. Totta joo. Niin,
1: teräs.
0: Kyllä. Niin se on vähän kuin Ville Valo mun niin. mielestä. Sehän on syntynyt tähdeksi.
1: Niin, aivan. Men det kommer mycket kärlek här åt Katja.
0: Oi, kakso mycket.
1: Här frågar någon. Jyrki var helt bäst. Oh. Om Katja fick möjlighet att göra ett lika intensivt program igen, skulle du göra om det? Eller ymmärsitkö vai käännäkö?
0: Lika intensivt.
1: Niin kuin jos et Jyrki oli siis loistava,
0: niin.
1: jos sulla tulisi mahis tehdä yhtä intensiivinen ohjelma uudestaan, eli livenä joka päivä useita tunteja ja kaikkea tällaista, niin tekisitkö uudestaan vai riittääkö tälle niin kuin kerran viikossa ollaan nojatuolissa?
0: Onhan se hiton työlästä. Toki meillähän ei ollut siis niinku taustatoimittajia esimerkiksi niin. ensimmäistäkään, niin voit kuvitella millainen työmäärä siinä on. Et se työmäärä on ihan jäätävä. Että mä en usko, että mä tässä iässä jaksaisin sellaista. Että kyllähän on esimerkiksi 6:30, niin sitähän ne tekee, mutta niillähän on iso porukka tekemässä sitä. Ja meille ei Jyrkis ollut isoa porukkaa. Niin en varmaan jaksaisi enää.
1: Mutta oliko sitten joskus semmoinen, kun ei ollut, te itse sitten teitte kaiken, mutta oliko joskus semmoinen hetki, että sun viereen istui tätä joku pitkä tukka, että no niin, haastis alkaa 30 sekunnin päästä ja sä oot suurin piirtein sitä, että kuka tää on?
0: No itse asiassa, kun mähän puukkasin kaikki, siis mähän olin musapäällikkö, mä puukkasin kaikki bändit, mä puukkasin kaikki haastattelut itselleni, mä tein kaikki jutut, että mä tein niinku ihan kaikki itse, että ainoa milloin mulla oli tollainen tilanne, oli se 95 oli jäähalli, sellainen megakonsertti, mistä kukaan edes usko, että sellainen oikeasti ollut olemassa. Siellä oli seuraavana päivänä Green Day ja edellisenä päivänä siellä oli siis Blind Melon, Kaius, White Zombie, Soundgarden. Se oli, mä en edes muista, ketä kaikkia siellä oli. Siis se oli ihan järjetön setti niin kuin bändejä. Ja ne oli mun niin kuin tyyli ensimmäisiä bändihaastatteluja. Ja silloin sitä tietoa ei meinannut oikein saada. Tiedätkö, että sä olit niin kuin bion varassa, kun sä olit levy-yhtiössä sellaisen lappusen, että missä oli vähän taustatietoa siitä bändistä, niin siinä kaikki. Niin siellä saatoin tehdä kyllä joku sen niin kuin todella köntsä haastattelun ja sen jälkeenkin. Mutta silloin tajusin, että oh my god, että mä oon ihan kujalla. Että no, toivottavasti ne on kivoja, eikä kaikki ollut. Mutta White Zombiest peloteltiin eniten, että Rob Zombie on ihan hullu ja hirviö, mutta se oli ihan tosi kiva.
1: Joo, kateeksi käy. Rob Zombie loistava myös, mutta varsinkin White Zombie kuuluu omiin suosikkeihin. Jyrki-programmen var ju, det var väldigt intensivt, som någon skriver här och frågar, skulle hon vilja upprepa det. Flera timmar live varje dag, de hade ingen, liksom, de hade inte en stab eller de hade inte en redaktion som gjorde research för dem. De fick alla fixa det själv. Och då fanns det inte liksom internet och smarttelefoner liksom på samma sätt. Internet fanns i en primitiv version. Liksom, med att sådär att någon tar och kollar upp lite info här om Green Day som jag ska intervjua. Utan nej, då fick man, skivbolaget hade nu skickat någon liten lapp var det stod någon grejer. Och det var det som du fick utgå från. Sen fick du använda fantasin. Men bra gick det, hon intervjuade. Det var en hel massa band där. De spelade i Helsingfors ishall. Det var Blind Melon. Det var Green Day och sen följande dag var där Blind Melon och Kaios och Soundgarden och White Zombie och sån här. Och hon blev uppskrämd att Rob Zombie, han sen var en skrämmande man, men att han var hur snäll som helst. Kysymys, jotta sulta on kysytty siis filiona kertaa,
0: no.
1: Sen takia ei kysytä sitä tänään. Saat vastata, jos haluat.
0: Ai, mutta elämäni biisi.
1: Niin sulta kysytään, nämä kaksi asiaa sulta.
0: No.
1: Katjalta kysytään joka päivä. Mikä on sun elämäni biisi ja kuka olisi toive vieras? Käännetään päinvastoin. Mikä on, jos kaikki biisit laitettaisiin, listattaisiin,
0: niin.
1: Mikä olisi se viimeinen? Jos se, niin kuin, ei
0: se on Hausmylly.
1: Hausmylly.
0: Oikeastaan ihan mikä vaan.
1: Se olisi niinku se joo, niinku se, kuolemani
0: se,
1: biisi.
0: Joo, ei. Se olisi just. Ei vaan pysty.
1: Ja kuka olisi viimeinen ihminen, jonka haluaisit vieraaksi? Koska sulta kysyttiin varmaan niinku suosikki vieraita, ketä on ollut ja ketä niinku toivevieraita. Ja niitä kysymyksiä mä oon kuullut ja nähnyt, kun sä siihen vastaat. Mutta kuka olisi sitten viimeinen? Sä et missään nimessä haluaisi siihen sohvalle. Elävä ihminen mielellään.
0: No siis ketään mun ex-miehistä mä en haluaisi, koska se olisi ihan hirveetä, kun sä kertoisi jonkun kauhean tarina minusta.
1: Niin, se olisi kauhean, että sulla olisi 5 eksää siinä.
0: Joo, se on.
1: Kaikkien biisit.
0: Se olisi viihteellinen.
1: Niin, ja kaikki biisivalinnat olisi jotain, tiedätkö, kauhea M tai jotain tällaista.
0: Joo, siis me joskus ideoitiin joku sellainen mies, joka on sellainen, että sillä on kauheasti ollut naisia, että sen kaikki naiset olisi siinä ja se. Niin, miten hienoa viihdettä se olisi.
1: Se olisi loistava konsepti.
0: Niin olisi, kyllä. Olisi.
1: Ja fråga, Katja får hela tiden frågan, vilken är hennes livets låt? Det har hon fått svara på många gånger. Det här gissar jag. Och vilka har varit hennes favoritgäst eller vem skulle hon vilja ha som gäst? Så jag tänker att vad vi väljer tvärtom. Om vi tar liksom, om det här är då livets sång, så vilka skulle vara dödens sång? Alltså det värsta. Hausmyllys hela produktion. Och sen de värsta, de mardrömsgästerna, så det skulle vara, vet du, hennes ex. Att hennes ex skulle välja något sådana hemska låtar som alla skulle handla om något kopplat till Katja i det förflutna. Vi fortsätter med Katja Ståhl här i Extremdag efter Alex Warren.

0: Även i BC, ett av mina favorit-tv-program. Och det kombinerar mina två favoritsaker, musik och anekdoter. Det är sånt som jag skulle kunna... Jag kommer aldrig bli trött på att höra musik, ny musik och människors berättelser om livet, musik, vad som helst. Det intresserar mig oändligt mycket. Så Element i BC kombinerar alltså det här. Det är ju oftast 5 stycken människor brukar det vara som gäster varje vecka. Direkt sändning brukar det vara dessutom. Och sen är det ett väldigt proffsigt band med proffsiga sångare som alla då i tur och ordning sjunger en låt. Och sen ska alla i sofforna där försöka gissa att ha vems låt var det här. Och sen så får man höra anekdoten om varför då den och den var den och dens låt och sådär. Det är simpelt men väldigt roligt och sådär. Och det Katja Ståhl som är programledare för detta program. Uusi kausi alkaa pian. Eli siis erittäin pian. Mm. Peräti nyt lauantaina.
1: Peräti, joo.
0: Herregud.
1: Mä menen perjantaina Tampereelle ja sitten me harjoitellaan. Meillä on uudet visut kuulemma. Niin mä menen katsomaan niitä uusia visuja ja sitten vähän katsellaan meininkiä. Ja lauantaina lähtee. Ja suottapi olla, että 2 meidän uutta artistiammekin ehkä esiintyvät siellä. Meillähän on 2 uutta laulajaa.
0: Kyllä. Ja mites tää... tämän tulevan kauden vieraslista. Nyt en ole varma, siis onko ne vieraat julkistettu vai onko ne salaisia?
1: Kuule, mäkään en ole ihan varma. Et se niinkö? Ainakin on heitelty sillä tavalla, että muun muassa näitä ja noita on. Mutta mä en itse asiassa tiedä, että julkaiseeko ne niinku kertarykäsyllä kaikki.
0: Mm. Mun mielestä aikaisemmin on hyvin pitkälti ollut
1: okay,
0: niin.
1: Okei, okay. Okei. No niin, no eiköhän se ole sitten samalla lailla.
0: Joo. Vi får ta och kolla upp vilka gäster där är. Nu är både jag och Katja osäkra på att han har gett ut gästlistan eller inte. Siinä missä valitaan nämä vieraat, mä arvostan myös sitä monipuolisuutta. Joskus on teemoja, että joskus on vaikka presidenttiehdokkaat oli joskus ja sitten on ollut euroviisoteemaa. Tämäkin on siisti, mutta yleensä se niin kuin sun paidassa lukee mieletön skaala.
1: Juh.
0: Että että siinä voi olla kuvanveistäjä, sitten siinä voi olla nuori räppäri, sitten siinä voi olla jalkapalloilija ja sitten joku filosofi. Mä tykkään siitä, että laajalla skaalalla. Tiedätkö yhtään, niin kuin mikä duuni siinä on sen takana, että miten valitaan noi ihmiset?
1: Tiedän, että se on iso duuni, kyllä, ja että siinä on porukka, jotka sitä tekee. Ja sitten vuosien saatossa mä oon saattanut heittää jotain idiksiä sinne, että kun tulee mieleen jotain hyviä tyyppejä, semmosia vähän niin kuin sivusta, että tää on hyvä henkilö. Tai sitten omia toiveita, niin mullahan on siis Paavo Väyrynen pitkään, kun mä toivoin ja sitten toiveeni toteutui. Ja sitten mulla on ollut toi Seppo Räty. Että toiveena, mutta katsotaan.
0: Hän ei varmaan lähe.
1: No, mä en tiedä, missä kunnossa Seppo Räty on.
0: Niin.
1: Ne katellaan, mutta mun täytyy nyt taas raksuttaa, että kenet mä haluun sinne seuraavaksi, koska jotenkin maailma on valmis.
0: Niin. Mites tommonen suomenruotsalainen radiotoimittaja?
1: Tuliks mieleen ketään nimeltä?
0: Täytyy miettiä. Mä otan postit lapun käteen ja rapustan jotain ehdotuksia. Kyllä mä muutamia tunnen.
1: Mutta ja laitat vaan kirjeen, että ilmoittaudun mukaan.
0: Kyllä. Joo. Minä täten ilmoittaudun mukaan. Minulla on tarinoita ja pidän musiikista.
1: Ja sitä allekirjoitus ja päiväys.
0: Kyllä. Auton saa lähettää tänne ja tänne.
1: Joo.
0: Det är en stor process förstås när de har det väldigt mångsidigt i Element i BC, så har de alltså det kan vara en fotbollsspelare, det kan vara en ung rappare, det kan vara en gammal skulptör, det kan vara en författare, det kan vara en proffsdansare, vad som helst. Så det är liksom det är variation, men det är ett stort jobb och Katja har ju också pitchat in, hon ville ha Paavo Väyrynen som gäst med många år, nu vill hon ha Seppo Räty, spjutkastaren, en av dem intressantaste personligheterna någonsin i detta land, skulle jag säga. Ni kan titta på gamla Seppo Räty-intervjuer och återkomma sen ifall ni inte vet vem det handlar om. Men, så du försöker om lite. Det är förstås mycket, och sen är det direkt sändning. Det är en lördag kväll. Människor kanske har lite annat att göra på en lördag kväll. Så inte är det så där bara att få liksom de gästerna man vill. Men nu säger jag faktiskt här. Kyllä, kovin salaisia nämä tulevat vieraat.
1: Eikö? Sillä, onko ne siellä kaikki?
0: No mä voin nyt kertoa sulle, mietit, että ketä sulla on nyt vieraina.
1: No niin, okei, no niin.
0: På lördagen har nämligen Katja som gäst. Nu vet jag inte vad med alla de här är, men vi har Iris Candelaria.
1: Joo. Operalaulaja.
0: Operalaulaja. Vi har Anssi Heikkilä.
1: Joo, ja tanssi tähtien kanssa.
0: Okei, okay, dansare. Sen har vi Anssi Kela. Hon vet jag, Anssi har varit min gäst också. Och Maria Nuoranne.
1: Näyttelijä.
0: Näyttelijä, soide.
1: Skådespelare.
0: Och sen Jukka Pitkänen.
1: Jukka Pitkänen, ootko kuunnellut äänikirjoja?
0: Ganska lite.
1: Nimittäin BookBeatin ylivoimainen äänikirjalukija on Jukka Pitkänen. Hän on näyttelijä, mutta siis hänen äänensä on semmoinen, että se on aivan sama, mikä se kirja on, niin mä kuuntelen.
0: No men där ser man. Nu kommande avsnittet, nu på lördagen, alltså första avsnittet av Elämäni biisi, den här nya säsongen alltså. Så där har vi då både dansare och skodisar och ja, Jukka Pitkänen som är alltså en skodis, men som är överlägsen etta vad gäller liksom sån här röstskådespel och läser in alltså ljudböcker. Elämäni biisi startar nu på lördagen klockan 21 och finns ju förstås på arenan. Och då får ni se och höra mycket Katja Ståhl. Och då har man det bra. Kiitos paljon kun kävit.
1: Kiitos själv.